Hëndë qëtës janë Disma Zelenka i hamar mek trio sonata fa major, Katarecin Heinz Holligera, Moris Burga, Hobojner, Klaus Tuneman fagot, Lucio Bukarellan kontrabas, Jev Kristian Jakoten klavesin. Georges Bizet, Arlezianuhin, në vagahëmba insuit hamar mek, Katarume Parisin Vagahumba, dirijor Semyon Bichkov.